0: serii cinematografice sono sotto شفت اسمه من كانت عنده درجه الناس اللي يمشيو موريتانيا ويجيو باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Votre radio ici vous met la tête à l'envers et la tête en vacances. Bienvenue dans Camping, musique et bonne humeur. C'est musical, c'est tropical, c'est génial.